بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غوړه د فمتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د ابو چرچمبي شروع ور د اسوی کال د روان میاشتې سپتمبر 9 نیټه د اسلامي کال ربیع الاول شپږشتمو د هندي کال د بادرو شپږشتمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. جنوبی وزیرستان کې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره راتلونکي 8 غنټو د پاره یو وار بیا کرفیو لګول شوی ده. د چارواکو تر مخه کرفیو د 9 ستمبر د نن ورځې نه د روان ورځې د ستمبر 12 نیټې پورې د ماښام 6 بجو پورې به نافذ العمل وي، چې پر مهال به ټول بازارونه او ریسټورانټس په شمول زیاتره ځینې هم بند ساتل شي. د کرفیو پر مهال به جگملائی، سپلاتوئی، شاهور، مولے خان سرائی، اوسروکې، مولے خان سرائی، رغزی او د بروند ناسپینکې پورې به ټولې تګ راتګ لارې تړل شوې وي. د قانون نافذ کوونکو ادارو تر مخه هغه ګاډي به د تګ راتګ د پاره شتون لري کوم کې امبولانس، فایر بریګیډ او نور هنګامي صورتحالو کې د مخنیوي د پاره تلونکي ټول عمله او نور ګاډي به د تګ راتګ نه استثنا وي. د دې علاوه ځلې نظامې خودلې دا چې شکمن تنانو او شکمن ګاډو حواله سره هم زر تر زره جان پړتال کولی. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د شپې ناوخته د شنکی ډیم سره نږدې نامعلوم وسلوالو درانو پولیس اهلکار په ډزو وجل دی. د ډزو په نتیجه کې یو پولیس اهلکار په موکا زعفران شهید شوی دی، ولی محمد امتیاز زخمی شوی دی. د پولیسو تر مخه د ډزو د پیښه د شپې ناوخته په شنکی ډیم سره نږدې رامنځته شوی ده. کوم چې نامعلوم وسلوالو درانو پولیس اهلکار په نخ کړی وو. د ډزو په نتیجه کې په موکا زعفران په حق رسیدلی دی، ولی محمد امتیاز زخمی شوی دی. مړی او زخمی شوی پولیس اهلکار کې ډی ایس پتال ته رسول شوی دی، ولی زخمی اهلکار د طبي مرستو لپاره نور هم سہولتونه ورکړل شوی دی. د پیښې ته موکا پولیس افسران نه رسیدل دي. علاقې په خپل ولکه کې اغست ده او نور لټون عملیات هم پیل کړی دي. حکومت د ولس سره د مېرنې مور سلوک کوي. ورستر بلا د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي. عام ولس اندېښمن دی، حکومت بې غور په نظر راځي. د حکومت لخوا د پېټرول قیمتونو کې د شپې ناوخته د لیټر په سر 50 روپے او 50 پیسې زیاتوالی شوی دی. چیرستو د یو لیټر نوې پېټرول قیمت 3.5 روپے او 50 پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت کې هم 3 روپے او 3 پیسې زیاتوالی شوی دی. چیرستو د ډیزل یو لیټر قیمت 3.5 روپے او 50 پیسې ټاکلې شوې دي. د دې حواله سره د جاری نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول او ډیزل نوې قیمتونه د سپتمبر 9 نیټې لپاره لاګو کړې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د پخوانی فاټا او پاټا سنتونه د سیل ټیکس نه مافیت د پاره ګرځولې دي. د خیبر پختونخوا ریونو اتارټي د دې حواله سره نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. نوټیفیکیشن تر مخه استثنا د پاره سنتي یونټ په پخوانی فاټا او پاټا د پاره لازم ګرځولې شوې دي. ټول سنتي یونټونه بعد د ایجنټ پاتو غبانی رجستر کېدل لازمي شوې دي. ولی دا ورچوال یا د ریموټ درایو فراهم کول حواله سره خدمات د سیل ټیکس استثنا کې شامل نه وي. نوټیفیکیشن تر مخه د شرطونو نه پوره کېدو یا غلط معلوماتو باندې با سیل ټیکس استثنا واپس اغستی شي. د سیل ټیکس استثنا نوټیفیکیشن د اگست 19 نیټې 2023 نه نافذ العمل لري او د جون د 30 نیټې کال 2023 پورې به هم عمل درآمد یقیني کولی شي. او امریکا د ایران په جزیری خار او جاسک سره نږدې ایرانی آئل ټینکر باندې میزیلی حمله کړې دي. د ایرانی میډیا تر مخه دا شوې حمله له امله سر جانی یا مالی نقصان څخه خبر مخته نه دراغلی. دا ټینکر عملا په حفاظت سره راوستې شوې ده. ایرانی پاسداران انقلاب موتور جواب ورکړ دی. په کویت او بحرین بندرګاو باندې هم میزیلی آئل ټینکر پر نښه کړې دي. کم باندې چې پر لوسی حمله هم جاری ساتلې دي. او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ په برمنګم ایجپشن کرکټ گروپ

0: ونکی د پاکستان دریم ټیسټ د پارا تورز کسیدا سکواډ اعلان چوي دي د معلوماتو تر مخه د پاکستان کرکټ بورډ سنبې فیصله کړې دي د کراچي سره تلکترونو کې دریش کلن وکټ کیپر غازی غوري با پړمبي دل باندې د پاکستان پاکامي ټیم کې شریک شي ول بل خو د خانوال سره تلکترونو کې نهیش کلن آل راونډر محمد عمران رنداوا به هم پارتیز کې پړمبي دل باندې د پاکستان ټیم لخوا الوبېږي دغه شان بل د خیبر پختونخوا مردان سره تعلق تورن کې یویش کلن تیز بالر رضا الله به هم پارتیز کې ډیبیو کوي د دین علاوه نور لوبغاړي هم پارتیز کې پړمبي ځل باندې شامل کړي شوی دي کوم چې د بي سي بي لخوا یو بل اهمه فیصله ده د دین علاوه په نور لوبغاړو کې سایم یوب اذان ویز عبد الله شفیق بابر اعظم شان مسعود سعود شکیل غازی غوري محمد عباس محمد علي محمد عمران رنداوا ارفاد منحاس او رضا الله شامل کړي شوی دي دغه شان بل خو پښین کې جاری مینز جونیئر هاکي ایشیا کپ دا مضبوط ٹیم سره دا پاکستان او ملیشیا ترمنځ لوب شوې ده په میچ په 9 منټو کې ملیشیا محمد صالحی گول کړی دی او بری تر لاسه کړو دا د وروستو پاکستان لخوا په روانو 2.5 منټونو کې نور دوا گول نشي ودی او ملیشیا له په 2.3 سره مات ورکړی دا او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا مهم موسمیاو تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتي گریډا او هوا کې درمه درا صبح 55 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولپالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي گریډا او هوا کې درمه درا صبح 55 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان مرنن سهار 9 منټه کم پالس بجې سر وهلی او نن ماخام 30 منټه پاسا پښپک بجې با پریوزی همدا اتر دي د ما مهم نیوز جبړی چې تاسو ورته د احمد زار دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوسر کې احمد زال اجازه دلوی الله پاما
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونې علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټې دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارک النساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: السلام علیکم زیم ستاسو ورور ستاسو میزبان ستاسو خپل ساتي عبدالمطلب شاه نن زموږ ستاسو پروگرام دی خبرې او سندرې تاسو فرمایشی پروگرام دی تاسو کال کولای شئ مونږ لا او تاسو خپل فرمایش په مونږ باندې پور کولای شئ ستاسو سره خبرې چاته سلام لګلې چاته سره خبرې کولی هغه هم تاسو پور کولای شئ مونږ لا او تاسو کال کولای شئ زموږ پیټیسیل نمبر دی 0963511488 باندې تاسو خپل فرمایش نن فرمایشی پروگرام دی او ستاسو د پاره دی چې تاسو مونږ لا چاله سلام لګی چا سره خبرې کوي چا سره څه پیغام وي ان شاء الله ستاسو هر پیغام به ستاسو ګرنو ملګرو ته هر چا ته به رسیږي او تاسو نن خپل پروگرام خبرې او سندرې کې تاسو کال کولای شئ په دې نمبر باندې بیا هم تاسو ته ډالی کوو 0963511488 باندې تاسو خپل فرمایش مونږ لا په څه فرمایش مو د کومې غانې تاسو به انشاءالله هر فرمایش پوره کیږي نو ګورو په سټارټ کې د خبرې او سندرې د اولنې کال څوک دی هغه سره به مونږ په دې اړخ باندې چې د څه فرمایش دی هغه به پوره کوو. السلام علیکم. جی ورور سوکو د کم زینا یوسف خان کوٹی خیل اسنگ چل دے
1: شیئے برابر ہے
0: یوسف خان کوٹی خیل پہلا خپل فرمائش رہو شیئے
1: نور سخویا سرا
0: الحمدللہ فرمائش مو سدے
1: فرمائش مو بلبل آدھا دا وی گول استاد تپی دی پشاریکا
0: گول استاد تپی دی پشاریکا
1: بلبل استاد آدھا وی گول استاد
0: بلبل استاد وی گول استاد وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تاسو څنګه خیر تا
1: الحمدللہ
0: پروگرام آ رہی
1: پروگرام
0: ستاسو یو جان مننه ستاسو د مینې د دې هر شی یو جان مننه ډیره مهرباني وعلیکم السلام نزمان صاحب سے ان شاء اللہ تاسو سلام رسیدل دی هغه هم وعلیکم السلام داغه طرف نم تاسو ټولو ته بس ډیر مننه راځي اوس په د دې یوسف کټیخیل فرمایشی پروگرام دی داغه پروگرام فرمایش پر کوو ایدګل پاواز باندې

0: یوزل بیا تاسو ته هر کلی وایو. داو دا وحید گل په آواز کې ټپې وی نو یوسف کټی خیل معذرت سره د بلبل او د وحید گل په پرغه کې آواز کې نه ملاوېدلې. نو د وحید گل په آواز کې وشو ان شاء الله. امید دي چې تاسو په دې باندې خوشاله او داغې ته فرمایش پوره شو. ډیر مننه او تاسو د کال کولو مخکې ګورو چې بل کالر څوک دی داغه څه فرمایش دی. السلام علیکم. جی ورور سوکو د کم زینا دروډای نه سو خبرې کوي. محمد بخش د بهار د وزو سره ناز دی. یا اچھا ډیر مننه. ډیر یو جان مننه. پروګرام مروي
1: ها تر ایکات نو لگو شنشال
0: شنشال بچا والا
1: وعلیکم
0: سلام. وعلیکم سلام. یو جہان مننا استاسو ٹھیک یو جہان مننا مہربانی. السلام علیکم. دا و محمد بخش روڈی خیل د شینشاپ آواز کې د فرمایش پوره کوو.

بالکل تاسو کړه او دا مال آرام ناراضی دا احمد ګلی په आवाज کې دا داوود شیخ ګرینه داغه فرمایش وو نو یو جهان منن داوود بایز ګورو چې مخکې کم کالر دی داغه څه فرمایش دی.

0: جی یوزل بیا هر کلی تاسو ته دا د رفیق ټانگ سیټ نه داغه فرمایش و تولای ساخیل په اواز کې نو کر نه سکے هم پیار کا سودا راځي چې مخ کې کلر سوق دی د کم زینه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. چال دا وروري شې ټیک ټاک خیر ده؟
0: الحمدلله. جی ورور سوق د کم زینه
1: زدا شیخ استاد رمضان شوري خبرې کوم.
0: رمضان شوري جی ورور تاسو څه فرمایش دی؟ دمساز پا آواز کے دمساز مروت تاسو چال سلام لے گئی
1: شیخ اتار کے ماں با محبوب نشاط دا.
0: جی جی
1: تاسو تا دوا سلام
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننا تاسو یو جہان مننا دا د رمضان شور د شیخ اوتان دغه فرمایش وو. نو ګرانو دوستانو دا د دې فرمایش سره زما د ټایم ختمې دوول دی. زه تاسو ټولو نه په دې کمې پېښې کې معذرت هم غواړم چې چا فرمایش سره پوره شوی نه وي څه کمې پېښې په باندې. نو انشاءالله بیا به ملاقات کیږي. ستاسو خپل رور ستاسو خپل دوست عبدالمطلب شاه. اجازت غواړم. یو جان مننه. السلام علیکم.

زمهنو يم د پشاور نه لاس ټو ایرز نه زما د سکم ډیره مسله وا دانی او باغونه او په مخ الله غوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یو سول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول نظر ما مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صفا

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: 88.4. Amal Radio 88.4.
3: Your station.
4: Radio Amal.
5: Radio Amal.
6: زوانا بیا سچونو کې ناشته خدای دې خیر کړي
7: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې आवाज ناشتم د ژوند مې ضرورت اور شوه ډېر پریشان یم
6: او هو پریشان کېږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
7: رفی جانی دا څه شی وي
6: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي
7: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
6: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دې فماتات یې شاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا بوت چرچمبي شروع ورځ دې سیکال دروازه میاشې سپتمبر 9 نیټا د اسلامي کال ریولو ول شپږشتما او د هندي کال د بادرو شپږشتما نیټا دا د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ته د جنوري لومبه نیټه نه د اگست میاشتې پورې په کمپلینټ سیل باندې ټول ټال 3,500 شکایتونه موصول شوي دي. د چارسدې په شبقدر تحصیل کې یو غمیزه پیښه د یو خاوند دوو ښځو ترمنځ جګړه شوې ده. دواړو ښځو د جګړې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړې. د چترال کې عامول سوم د نوي صبح په حق کې خپل رایه چولې ده. د نوي صبح حواله سره د حکومت مرسته کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی د سپتمبر 19 نیټه احتجاج جو وټلا فیصله دا دی باندې به دوباره د نظر سانه هیڅ قسمه غور نکېږي. پیښور کې زنانه سره د مبینه ایجنسی زیاتی پیښورستو پولیس سلور ملزمان نیولې دي. په ټانګ کې د پخوانی ویلج کونسل چیئرمین ملک مبارک شاه په ډزو وژل شوی دی. بردر سیمه کې فلټر گاڑی دریاب ته غورځېدلې دي. په کوم کې چې د یو کور درې تنان په حق رسېدلې دي. وزیرالعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویل دي چې د خیبر پختونخوا پولیس نوا د پنجاب پولیس نه جوړول کیږي. دا زمونږ د حفاظت د بردي د اسټابلیشمنت لپاره نه کارول کیږي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو بخوانی سلاکار بیرسٹر سیف ویل دي چې ثبوت جوړول حواله سره دا فیصله یو لخصه فیصله ده. زمونږ په شمول سیاسي ګوندونو ته دا فیصله نه ده مقبوله. پاکستان د پولو مخنیوي پروګرام د اړومبي پړاو د پاره کارکونکو د پاره میاشتنی موازنه کې د زیاتوالي اعلان هم کړی دی. آل پاکستان سکوټ ترانسپورت اتحاد پاکریانو کې د 50% پوری د زیاتوالي اعلان کړی. ایران د امریکا فورسز په جواب کې 15 ایرانی آئل ټینکرز په نښه کولو سره د هغې وروستو ایرانی جوابي کاروایي کړې ده. د اردن کې یو شمېر امریکایي فوجي اډې په نښه کړې دي. تباهي خورا کړې ده. پاکستان د ایل این جی اغستو حواله سره ټینډر باندې تردید ما هیڅ قسمه بولی مخې ته نظر راغلی. د درو وجو د دمه وروستو روس یو وار بیا د یوکرین په سر خار کې باندې حمله کړې دي. 15 تنان وجل شو دي. اتلس تنان نور هم زخمیان دي. اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د 20 سپتمبر احتجاج او لانګ مارچ متعلق درخواست باندې اوریدنا تحریری حکمنامه جاری کړی دا. د دې حواله سره اوریدنې لپاره درې کسیزه لارج بینچ تشکیل کړی شوی هم دی. حکومت د 1,50,000 میټریک ټنه غنم راغوښتو حواله سره باقاعده منظوري ورکړې ده. او کینیډا فرانس سپین ناروې په شمول 12 ملکونو د اسرائیلي توکو د راغوښتو باندې باقاعده پابندي لګولې ده. ولې د نورو پابندو حوالې سره د مرستې اعلان هم کړی دی. د موسم علوو خبرونه هم د بلیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ته د جنوري د میاشت نه اگست میاشتې پورې په کمپلینټ سیل باندې ټول ټال 3,500 شکایتونه موصول شوي دي. په حکم کې چې 2,600 شکایتونه متعلقه صوبایي محکمو د کاروي حواله سره لیږل شوي دي. د بریفینګ تر مخه صوبایي محکمو ته لیږل شوي 2,600 شکایتونه کې 933 باندې ریلیف ورکړل شوي دي. یوولس باندې جزوي ریلیف ورکړل شوي دي. 1,710 شکایاتو باندې کاروي شروع شوې ده. دغه شان وزیر اعلی سیکرټریټ کې 499 شکایات په موخه حل شوې دي. وګړو لا د ضروري هدایاتو لپاره 499 شکایاتو دایره نور هم غځول شوې ده. په کوم کې چې د قانون پیچیدګي مخې ته راغلې دي. بریفینګ ویل شوې دي چې 1,400 شکایتونه په مرټ باندې پوره نه راتلو له امله د کاروي قابل جوړ کړې شوې دي. د ځمکې بسر شخړه د تعلیم متعلق شکایات هم په لوی کیټګریز کې شامل کړې شوې دي. چې وروستو وزیر اعلی حضرت ترجرا د دې حواله سره د حل کولو حکم هم جاری کړی. د چارسدې په تحصیلي شبقدر کې یو غمیزه پېښه

څوب بهانه د دویم بنې کور ته تللا چې رستو دغه پیخه مخته راغلی دا پولیسو ویل دي چې اول قاتلی د بنې وجل رستو په 50 پیټو پټ پوری لاندې کوتا چلانګ لګول دي او خپل جونې هم لا سور کړی دي د مل د زیاتره سیمو په شمول د چترال لولوس هم د نوي سبو جوړولو د پاره د حکومت مرسته کړې ده او رای ورکړې ده ویل دي چې ملک د پایدار ترقې د علاقائی خوشحالي او حکمرانانو ته په اسانه رسائی د پاره د وخت ضرورت دی چې نوي سبې جوړ کړی شي انتظامی اصلاحاتو په رڼا کې چترال وګړو ویل دي چې سوات او دیر ضلع دي په مشتمل توګه باندې یو سبا جوړ کړی شي د نوي ضلعو د نوي انتظامی یونټس جوړولو سره به د وخت ضرورت پوره کړی شي دوی زیاده کړی ده چې چترال وګړو د پاره اسانه ده د رګبی لحاظ تر چترال یو لوی ضلعه ده دیر او سوات ته په شریکواله یوه صوبه جوړه کړی شي دغه شان د چترال ضلع هم یو لویه صوبه جوړه کړی شي کوم چې د خپل حکومت د ترلاسه کولو د پاره اعلی چارواکو ته رسائی ډیره زیاته اسانه شي د سپتمبر 20 نیټه احتجاج یو اٹل فیصله ده په دې باندې با نظر ثانی یا غور دوباره نکېږي د پاکستان تحریک انصاف چیرمن بیرسٹر گوہر وینا د میډیا سره خپل خبر کې ویل دي چې نه با په دبو کې راشم نه با په چا باندې خرچ شم زموږ مقصد د عمران خان درسایې د پاره زموږ اعلی چارواکي رسیدل او د هغې سره د نوې حکومت او د خلاصون د پاره خبرې کېدل دي او د حکومت غلطه پالیسي اپناو کړې ده وزیر اعظم د نوې چیف الیکشن کمیشنر تعینات د پاره اپوزیشن لیډر سره په خبرو کولو کې ډمبیوالې غواړي ولې بیا هم موږ کوشش کوو چې هغه څوک کم د جمهوریت او د عمل د دفاع په سیر وي د پیښور پاتانا رحمان بابا حدودو غړی موسم خان کې یوې زنانې سره په مبینتو کې باندې په شریکوارتو کې جنسي زیاتی کول درستو پولیس د خپل کاروي رستو سلور ملزمان نیول دي پولیس تر مخه د پیښې اطلاع ملاوېدو سره په وخت باندې کاروي شوې ده او د زنانې سره مبینه زیاتی کې ککړ سلور ملزمان په ولکه کې اغستې شوې دي د پولیس وینا ده چې نیول شوي ملزمان خلاف مقدمه هم درج کړې شوې ده د پیښې رستو نور پلټن عملیات هم روان دي په مقدمه کې د پاکستان پینل کوډ او چایلډ پروټیکشن اکټ دی مختلفی دفی درج کړی شوې دي د ټانګ تانه صدر په حدود د ټانګ صدر تانی په حدود عمر اډیس رنځدي وسوالو تنانو د ډډ جلاملا په خوانی ویلج کونسل چیرمن ملک مبارک شاه وزري شوې دي د پولیسو تر مخه ملک مبارک شاه موټر سایکل باندې عمر اډی نه ټانګ ته روانو کم چې پالا ر باندې نمالم وسوال تنانو په ډز وزل دي د پولیسو وینا ده د پولیسو تر مخه پړاګ شوې ده د پیخه په خوانی ضلع دښمنه خودل کیږي ول بیا هم نور پلټنه روان دي په بر دیر سندرول مقام باندې فلټر گاڑی دریاب ته غورځېدلې دي کوم کې چې موقع د یو خاندان درې تنان په حق رسیدلې دي ولې درې تنان سخت زخمیان دي د ازراو تر مخه ودل شو کې یو زنانه او یو ماشوم هم شامل ده ولې درې تنان سخت زخمیان شوي دي کوم چې د طبي مرستو لپاره هسپتال ته رسول شوي دي د متاثر خاندان تعلق د بین پایا کلی سره دي د حادثې وروسته مقامي تنانو متعلق ادارو امدادي کاروای شروع کړې دي ولې د حادثې راتلو وروسته خاص وجوهات په نظر نه دي راغلي د پاکستان حکومت د پوری مخنیوي پروګرام لاندې په لومبي پړاو کې کارکونکو د پاره میاشتنی موازکې د زیاتوالي اعلان هم کړی دی نېشنل ای او سی تر مخه فرنٹ لائنز پولی ورکرز ته پاره به میاشتنی موازکې 38% زیاتوالي کیږي نېشنل ای او سی ویل دي چې میاشتنی موازی اطلاق پر راتلونکي میاشت کې د پولیو مهم پر مهال کیږي دا ترجمان تر مخه راتلونکي د پولیو مخنیوي مهم با د روان میاشت سپتمبر 20 نیټې نه 20 نیټې پورې جاری وي کوم چې د مل پایوسل 15 ضلعو کې کیږي د پولیو مخنیوي مهم کې بعد 3 کروڑ لس لک نه زیات ماشومان لا قطره هم ورکول کیږي آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد د پیٹرول مصنوعات قیمتونو کې د زیاتوالي رسټو په کریانو غیم 15% پوری زیاتوالي کړی دی د آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ صدر ملک شہزادہ وان ویل دی د ولس پر رسټو ڈیزل قیمت کې 19 روپے او د پیٹرول قیمت کې 6 روپے زیاتوالي شوی دی دی ویل دی چې پیٹرول مصنوعات قیمتونو کې روزانه بنیاد باندې زیاتوالي سره د کریانو قیمتونو کې هم زیاتوالي شوی دی په ډاګه دی چې ملک د پیٹرول قیمت زیاتوالي رسټو یو وار بیا نن ورځ د پاره د پیٹرول قیمت کې 5.85 روپے زیاتوالی شوی دی دغه شان د ډیزل قیمت کې 4.83 روپے هم زیاتوالی ریکارډ شوی پاکستان د لنجي اغستو لپاره ټینډر باندې تر دې دمه بولی نه ده شوې د زراعت تر مخه پی ال ال ویل دي چې پاکستان د سپتمبر کې د ال ان جی د لپاره درې مزل باندې ټینډر جاری کړی دی زراعت تر مخه 12 سپتمبر نه 14 سپتمبر پورې به ډیلیوري لخوا نړیواله کپنو د لپاره یو کارګو بولی اوختی شي د زراعت ونادا چې پی ال ال تر مخه ال ان جی کارګو د

د زله ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکوں پر نمد حغل رب و حغز الجلال کم سے بہن کے دیو مہربان دے سلام انہوں نے کھیلے اخترامات میں قبول کے جیدی مگول گلا وردن کو مل رجی تسبو بلکل شوئے جگ جوڑ بوئے او دو زندگی نبو جیدی پل برخی خوندون و مزیو خلیمت ویلی شی سسرو نازمان اور پروگرام تو ویلی شی روخ صحت لوئی نمت قدر من وردن کو لکسان گی تسبا تا دا جید روخ صحت لوئی نمت دا پروگرام چی کم پشکی جی تس رجی پدا دی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتا ہوں تسر بلکل پشکی جی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقید جی زڑے ڈکھانے گلے سر نجدی بلکل خوب خوالت کی رتن لشے او دا ڈاکٹر سے مناخبل چیک اپ اور علاج کوالے شے چے ڈاکٹر نورزادہ سے با سبوی دی اتو بجو نوخلا تر مزیگر سلور بجو پر چکم دا مریضانو چیک اپ کئی دا مریضانو علاج کے نو بلکل چوی تسی ہر رتن لشے ڈاکٹر سے مناخبل چیک اپ کوالے شو دا ڈاکٹر سے مناخبل علاج کوالے شو کچری تو سم مختلف بیماریاں دی سی دا جوڑونو دردونو پٹو دردونو بواسیر خونی بدین وسیر گردے کانے تری کانے پروسٹیٹ اور کنسا یا دا دین علاوا جی دا زنانا او مردانا چکم پوشی دا امراض یا غتو سدین بلکل جی تو صورت للے شے او دا ڈاکٹر سے منخبل چک پر علاج کو لے شے سے سو بلکل ڈاکٹر نوزادہ سے با چکم دا ڈیلی بیس کے موجود بھی سمر حد دی مشک فیان دی سمر حد دی مشک رون دی کچی رتو سے پا مختلف زینو شے گرسی دلی ہے سے کل پا یو علاقے شے کل پا بل علاقے شے مختلف علاقے تو سے قتل دی خود دی تو سے علاج چکم دا غانا دا شوا نو بلکل جی تو سے وطل شے ڈاکٹر نوزادہ سے منخبل چک پر علاج کو لے شے خاتی کچیری تو سم مختلف بیماریوں نے دی اسلام آباد تلوڑی پشاور تلوڑی کراچی تلوڑی مختلف زین مقتل دی خو فرق نہ شوا نو بالکل پریشان کی شما از الروش سی تم یو میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر چکم نورزادہ سیب دے اگین خپل چیک اپ اور علاج کولے شی ور سراور سرا قدر من اردن کو دی پروگرام نہ بات کے ہا ڈاکٹر سیب سرا مشورہ کولے شی 0331 6632 31 6632 31 پدی نمبر پروگرام نہ بات کہاں کال کولے شو ڈاکٹر صاحب سره خپل مشورہ چکم دا تو سے کولے شه نن مش خبر طریقے اوردون کو د ګردی د کانی په حوالے سره کم چې د ګردو کانی دی په مده مش خبر طریقے اکثر چکم د مش ورونه دی اوسه دا ډې زو ته مسئلے وی ته ګردی دی کونی حوالے سره ځکه چوبا صفان دی چوبا صفان وی نو د دین لوا چکم د مش خوراکونه دی ها سټنډرډ نه دی یا معیاري چکم مش ویته یو ا نه دی نو هغه په وجه باندې د مش په ګردی شه چکم د کناغه کانی جوړ شه نو هغه څنګه نقصانات د دې کانو سمره قسمونه دي د دې کم وجوهات دي د دې کم علامات دي په دې باندې بتاو سو ډاکټر نوزادہ سے بہت ڈیٹیل سره خبرې ترې کوي تو سه په یوې چې ګورې د دې بیماری نو مش څنګه ځون بچ کولای شو څنګه چې کم دا خپل ځون د بیماری نو نسټ تک کولای شو بچ کولای شو او بیا کچې د مش په ګور دې شکانې وی ها یا په مش په مسانې شکونې وی ها نو آیا د دې علاج په هومیوپیتیک طریقې علاج کې موجود ده او کنه او بیا کوم موجود هم ده جی نو سمر ٹائم کے سمر مدد کی دلے شو بل دا جی اہم خبر دا جی چا اکثر خلق پ ملا شی درد سی نو ویچ یم دا ملا درد یا وی دا دے گردے درد جی اس پدی پشتن حق او چ گردے دے چکم علامات کم من علامات دے گردے دی کونی نو یو عام او خاص سڑی تسن گے پتہ لگے دلے شی چم پ گردے کے کون دا او دا درد چکم کی جی دا دے گردے دی کونی درد کی شا یا دین لوا زن کونی دا سخی چ پ گردے ش موجود وی خود درد نے کیا دے سن نقصانات شتی او کنن سی پدی ټول خبرو باندې با ڈاکٹر نوزادہ سے خبر یہ طریقہ بھی خود تو سے توجہ ہونا چې کوم ډاکټر صاحب خبرې دي نو تاسو په غور سره وروي په دې پروګرام دوران شکایت مکوې چې کله دې ډاکټر صاحب خبرې ختم شي هغه نو تاسو سمش مقدر کوو د کال دې پورا نو بیا هم تاسو کال کول شو دا ول دو ډاکټر صاحب ډاکټر نورزاده صاحب خبرې په غور سره وروي کچې دې تاسو ته بیا د ګور دې د کونې حواله سره سم مسلې وي یا د دین لواسي نور مسلې وي در سره سي نو بالکل هغه دې پر وروتل له شي سي ختم هم یو میډیکل اسپیټال ته نو تاسو کې ډاکټر صاحب خپل چیک اپ او علاج کول شي ورته چې ډاکټر صاحب په پروګرام شه هر کله ستړي مشه وایو ډاکټر صاحب ډېر تو مننا چې تاسو روغلي پروګرام شمره سره برخه واغسته جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام تاسو ډیر ډیر مننه تاسو موږ ته دمره مکرا کړل او د ګران اوریدونکو ته دا اویرنس پروګرام یی صحت پروګرام دی چې دوی ته معلومات وشي
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله شي قدر من شي ډاکټر صاحب نن نو مش خبره طریقې و جی د ګردې د کانې په حوالې سره څه نو د ټول نوول کې چې د سید ګردې د کانې حوالې سره د مش او ردون کو تلش اګهي ویر کې لښ پوي ویر کې هغه نه پاس کوم د کن به ورسو چې کوم د دې علامات یا د دې چې کوم وجوهات یا د دې کوم قسمونه دی په خبرې کو جی
1: بالکل چې کوم د ګردې تکلیف یې اکثر خلک مریضان راځي یعنی چا رینل سیستم ته سو کوي سو ګته ګردې کانې وي یا چا په ګردې کې شګه کیږي یا چا ګردې پړسیږي یا چا ګردې وړي کیږي ان هغه کار نه کوي فلټریشن صحیح طریقے سره نه کوي یاد دې سره سره نینی بهر انسان کې دوه ګردی وی او زینی انسان چې دا داغه یو ګرده کار کوي یو نه کوي یا اکثر داغه یو ګرده وچشوي خود ته پته نه وی لګیدلی یعنی یو ګرده باندې دی لګی وی زینی ډیر کم انسان هغه وی چې داغه د دوانه ګردی یو سیټ ته هم راغلی دی یعنی مثلا دوانه ګردی په یو سیټ باندې هم واقع کیږي یا دوانه ګردی بیلا بیل ان رائٹ او لیفٹ سائڈ تا ان خی او گس سائڈ تا هم راضی نو دا هر انسان کې دو ګردی موجود وی دا خپل د دې کار دارې چې مثلا دا فلټریشن کوي دا وینې نه فالتو ماده او باسي وینې کې کم دا کیلشیم اگزیلیٹ او کیلشیم فاسفیٹ یا امونیم فاسفیٹ یا یوریک ایسیڈ وغیرہ وغیرہ دا مختلف قسم کیلشیمونه راضی په بلډ کې او دا به ګردی دارې چې فلټر کوي صفا کوي چړنۍ او هغه نه بالکل پاک او باچ او کم کیلشیم او فالتو مادی چې کمې دي دا اوزی بهر تشو میتیازو کې یورین کې پاس کیږي زی مسانې ته بیا پاس کیږي اکثر تاسو کتلی چې د وینې د تشو میتیازو کلر دای چې دا بدلی ته اوس کې پاک سپینې وب هلته دا کلر بدل وی زیړ شوی وي دې کې ځکه چې هغه سمره کیلشیم اگزیلیټ او فاسفیټ چې دی هغه ته پاک دغه کوي او باسي او هغه نه چڼکی او وزي دي اکثر د زیجوی د ګردو کم کار چې د صفائی دا خو کله نه کله دی کې زخم را پیدا شي د زخم د وجې نه کم نیفرون چې دی خپل کونو تعداد سره موجود وي دغه نیفرون چې کم زمنګ کار سکي چې دغه فلټریشن کې مدد کوي خو دغه اکثر دای چې کمزور شي او بیا وینه صحیح طریقې سره نه پاس کیږي نو چې کله وینه صحیح طریقې سره نه پاس کیږي نو زمنګ په ګردو کې کاڼې جوړیږي زخم به پکې را پیدا کیږي مسانی زخم برت جوڑی گی شوگر وغیرہ پیدا کی گی وڑا کی گی با یا پھر ایسی منگو تب یعنی فروسز وائی مثلاً داسی پکڑے شانتا اکثر پا گردو باندھی پاس جوڑ سی یعنی سادہ پختہ سیسٹ پہ جوڑ سے یا اکثر مریض را شیر پہ گردو کے رسولی دا اگر رسولی دا بھی چاہ دو بو رسولی جوڑ سی دا سے دیکھتے سر پاسا پاگی باندھی واقع سی سیسٹ ویل سی کمزور سی نو دا گردے خاص کار دار چی دا فلٹریشن انہیں چڑھاول کئی انہیں دا اوبے چڑھائی کار سورزی دائی چڑھائی اور داغے دا فالتو مادی اوبا سے او بدن ته صفا ورکه او کم گن چوی هغه دن مسانی ته ولی په د تشو میتیازو په ذریعہ باندې اوزی
2: صحیح دی ډاکټر صاحب راو شو چې د دې د ګردې د کانی چې کم مین وجوهات دي په یوه بلش خبرې کو چې کم هغه مین وجوهات دي د ګردې د کانی چې هغه وجوهات په بنا باندې د ګردې د کانی چې کم د کنغه جوړیږي یا د ګردې کانی چې کم د کنغه پروډوس کیږي کم هغه مین وجوهات دي په دې لښ خبرې را سره وکړي چې
1: بالکل دا د ګردی کم کانه چې د رینل سٹون چوتا وای ویني شي یا د ګردی کانه راځي په ګردی کې شګه هم جوړیږي په ګردی کې پړسوب راځي ګردی کمیږي پلدار چې د ګردی بیماری چې دا جنټیک هم راځي نه خاندانی هم وي خاندان دا مطلب مثلا چې ته دوای نه خوري کانه ګرځيږي بیا کانه کیږي بیا ګرځيږي بیا کیږي خدا سی مریضان هم شته چې هغه کانه کیږي او ګرځيږي نه وي په درد او په زخم سامنے پہ جو بس گردہ کانے جوڑے مثل میش کی اوکانے اگر نہ غرضی خواہ پہ حس حساب پہ درد و تکلیف نہ پوئے گی بل دائی چی پہ زخم جوڑ چی پہ بدن کے سک قسم زخم امرات لے چی اگر زخم دو جنہ ہم گردہ کمزور کی دیشی پہ گردہ کی کانے یا گردہ کی شگا جوڑے دیشی دوائیم دا چی کم خوراکون زمانگ دی اگر مختلف قسم خوراکون کو دغا خوراک کم آلات کم ویٹامن ڈی کم خوراکون دی نغوال خوراکون داغی دا تکلیف دا وجہ داغی دا وجہ نا ہم جوڑی گی یا دا چار ٹانسلائٹس وی یعنی گلے وی دا مرائی تکلیف ورتا دا حقی دا زخم دا وجہ نا ہم پا گردو کی کانے یا شگا رات لیشی جوڑی دیشی بل دغا بیکٹیریا دا وائرس دا جوڑون بیماری جوڑا شی یا دا چا دا جوڑون زڑا بیماری وی دا غیر پارا مختلف قسم دا وین استعمال ای دا غیر دا وجه نا هم دا گردو کان جوڑی دیشی یا دا دا پا بدن که دا ٹی بی جراثیم موجود وی دا ٹی بی دا جراثیم دا وجه نا هم رات لیشی یا ملیریا ٹائیفائڈ دا سی قسم بیماری پا بدن کی موجود بھی نی ٹائیفائڈ شو دا اڑو کو مڑا تا بچی و تاویلی شی یا سو کو تا میدی تا باوی او دا بدن نی نوزی دا غی دا وجی نی هم دا تکلیف
2: کی لیسی ڈاکٹر سیب دا تا بس یو بل سوال او کنسی اکثر زم گا وردون کی چکم دیا با ہوا دا سوال بی زیان کیسی آیا دا چکم ٹانسل سی چی یا چکم دا میادی تبا یا مجسترہ تبا بیتی بیو دا دی سرا دا گردو کون سرا سی تعلق دا سی خاص
1: بلکل دا گر انفیکشن دے جراسیم دے بیکٹیریا دا وائرس دے نو دا چی کلم پا وجود کی دنه نجول چی کاغا دا دی دا گلی ٹانسلائیٹس جراسیم دے کاغا دا ملیریا جراسیم دے کاغا دا ٹائفائیڈ جراسیم دی آغا پا دن ٹائفائیڈ کم جراسیم پراتی وی دن وجود کی پا کلمو کی نو دا حاغ دا وجه نهم پا دی که گردو کی کانی جوڑی دیشی زکر چه دا دن علتا کی یو جنگ روان دی یو فورس روان دی نو دا حاغ دا وجه نهم پا گردو کی کانی زکر چه گردی بی علتا سی ترکی سرکار نکی دلتا با دی های انٹیبیاتک میڈیسن استعمالی و های انٹیبیاتک میڈیسن استعمالی دا با گردو لزور ورکی گردو لزور ورکی نو گردو که زخم جوڑی گی زخم دا وجه نبی کیلشیم اگزیلیت دی کیلشیم فاسپیت دی یوریک ایسیڈ دے نو دا سر بے صحیح طریقے سر فلٹریشن نہیں کی
2: مطلب دا سی
1: جناب دا کانے بیا جوڑی
2: کم میڈیسن یہ دوائیں جی کم استعمال اپ گردو بن بیا سر شروع کے گردو
1: بن سر کے گردی بے کمزوری شی نہ غشی کا بے فلٹریشن کار نہ کی دا بے دا گردو کی یا شگہ جوڑی گی یا کانے جوڑی گی یا بے کمزوری کی گی یا بے سست جوڑی گی دغه د گرمایش دوا جنہ اکثر زمنګ د خوراک کې بدلون راشي نزیات تر منګه خوراکونه چې کم کو یعنی هغه ک دال ډیر زیات استعمالو چاول شو وخه شو ساک شو دا ډیر زیات استعماليږي نو داغه د وجنه هم زمنګ په ګردو کې کانه جوړیږي نه کی کم کیلشیم دی کیلشیم اگزیلیټ دی کیلشیم فاسفیټ دی یا یوریک اسید زمنګ ډیر زیات دی نن سبا نو داغه د وجنه هم په ګردو کې کانه راځي اکثر په بدن کې دننه کمی بیماری دا پیدا شي لکه تاسو خبره وکړه یعنی دغه د ګلیش والا د ملیریا شو ٹائیفائیڈ شو یا د جگر د زیڑی شو یا د جگر کم گرمائش تے سوزش تے داغه د وجینا یا د تریخی کم کانے دے تریخی پرسی دل تے چا پتریخی کی کانی دی داغه د وجینا هم گردی متاثرہ کی دیشی بل دا دے سرا سرا چا د میدی چ پیلوری د میدی زخم پازیٹیو وی یا د چا د میدی تیزابیت ډیر زیات وی ټول میدی سوزیږي دا وسره دا د خوراک نالی چې دا هم سوزیږي نو دغه د وجه نه هم دا تکلیف دی ترازی یا اکثر د کوم مسانه چې دا وسره سوزیږي یا څوک او ب کم اس کی یعنی ابل لگی لگی اس کی مثلا کم سے کم دلا پورس کی د چی گلاس نو ز اٹ گلاس پورے پکار دی مثلا دے دوا یا دری گلاس اوبس کی نو داغه د وجه نه هم د گردو کی کانی جوڑی گی زکا چې الته دی وبکه مسکی د دبا یو ټی ای کاس کیږي یعنی د تبه تشو میته اوس تکلیف راځي نه سوزاک مرزدار چیرې مثلا د تشو میته ازي به سوزي کتره کتره میچیازی برازی نو دوبو د نه اسکلو د وجه نه د تبې یو ټی ای کاس کی خو خبره دا ده چې مثلا څومره د ګردو می باران دی یا روخ کم خلق چي دي نو دوی د اوبو استعمال لږ زیات کی بل د اوبو استعمال دین دومره زیات نه کی چې بیا په دبانی بوچی مثلا نارمل دغه چې نه تر 8 پورې یا 5 نه 8 پورې مثلا دی درمیان کې د اوبو سکل پکار دی ګردي و چې نه پاتې کی ځکه چې د ګردو ژوند د اوبو سره دی
2: سید چې ډاکټر صاحب اکثر ګورو کنه چې څومره ډاکټر اندې چې هغه خبر بار بار کوي چې پورې تو سید اوبو استعمال چې کوم دا غډې ژوند کوي اوبو استعمال چې کوم دا غډې ژوند کوي سي بیا سپیشل چې کوم د ګردي کانی چې کوم مرزونه هم ډېر ژوند لیدلې دي چې هغه ها د اوبو استعمال ډېر ژوند کوي نو کوم داسې ټیکنیک دی چې دا د اوبو په وجه باندې د کونو وزي کنه د کونو روس شي اصل کې غټو وجه څه ده د اوبو سکلو څه
1: بل غټه د اوبو وجه دا ده چې مثلا څوک اوبو کم اسکی نو هغه ته د ګردو تکلیف جوړي آیا که اوبو زیات اسکی مثلا که اوبو پاکی نه وي خرابې وي ګنده وي صحیح نه وي نو په هغه کې بیا کاڼی جوړیږي نو اوبه دا چې اوبه خټول پکار دی اوبه جوش کول پکار دی اوبه بس داغه نه بیا سکل پکار دی یعنی خاص کر دا هغه خلکو لپاره چې چا په ګردو کې تکلیف دی هغه رینل سٹون دی نو دوی دی اوبه استعمال نارمل کوي یعنی هغه دی کمی نسکی موږ چې سونه مریضان راځي نو دا ګردو مریضان نو هغه اوبه نشي سکلې په څه وجه نسکی یری یروي بیره باندې ګردی درد راځي په څه وجه درد چې کله اوبه ډیر اسکی ګردو سره بیا د ګردو صفایږي یعنی هغه شګه کانه وزي خو چې دوانه درد راځي نو دی وبنس کی چوبنس کی داغه دواجه نه د کانی جوړي انورم غټيږي نو د ګردو مریض چې دی خوول دوبونه یریږي خو چې کله پیوبس کی نو دوبوس کله سره کانی ختميږي او شګه ختميږي ګردي بالکل په وبو کې خوشاله پر دې لکه څنګه چې مې مچلي پیش چي دی په وبو کې خوشاله داسې ګردم په وبو کې خوشاله
2: صحیح دی چې ډاکټر صاحب رابو شو چې مخ کې چې کوم خبره ته دی چې د ګردي چې کوم کانی دي چې کله ها یو انسان ته د ګردي کانی روشي یا د ګردي کانی ته جوړ شي نو هغه چې کوم علامات کم هغه علامات چې هغه مخې ته روشي بیا یو انسان ته پته ولګې شي چې د مو په ګردي کې چې کوم د کناغه کونه روغله ده یا کونه جوړ شوی ده نو اکثر کله کله ډاکټر صاحب دا سم کېږي چې ګردي کې کونه وي خو هغه چې کوم د کنه درد نه کوي ځکه چې اکثر خلکو ته درد مخصوص شي نو خلکو ته پته ولګې چې مو په ګردي شي کونه ده یا چې کوم د په مسنه شي کونه ده نو ځینې خلکو ته درد نه کې شي آیا د درد نه علاوه تاسې سوال هم شته چې انسان ته پته ولګې شي آیا د مو په ګردي شي کونه شته چې
1: بالکل د ګردی د ساين سیمټم ډیر زیات دی او چې کوم مشهور دی کوم نه تقریبا چاته پته لګیږي یعنی د پختي چې دی د پختي د دې یا خی سیټ ته یا ګس سیټ ته درد کیږي او درد دی چې کله ملا ته وتلو او د ملا په یو سیټ باندې درد یا په بل سیټ درد نو او دا درد د سستلی کی وہی او رو رو زیاتیږي په مزه مزه نو او بو سره زیاتیږي او بو سره کمیږي نو د دې پوښي چې مثلا زما د ګردې تکلیف شروع کېدو والره یا شروع شوه ده د ګردې درد چې دا په د خېټې یا خېسټ ته عمرت لشي ګسټ ته هم راځي یعنی کله چې په خې طرف باندې درد دی د خېټه کې نو پوښي چې د ګردې درد ک په لیفټ سایډ ته درد دی ګس سایډ نو هم د ګردې درد راځي خو چې د ملا ته اوزي مثلا د ملا تیر سره د ملا ډو کې سره درد کیږي یا یو سیټ یا بل سیټ یا وبو سره زیاتیږي یا کمیږي نو د دې پوښي چې مثلا زما د ګردې تکلیف دی د ګردی درد چې دا ډیر زیات شدید وي ان دا په وخت په موقع باندې دا زیاتیږي او بیا یې مریض برداشت کولی نشي هغه مثلا بیا برداشت نشي لرلی چې مثلا دا ګردی درد چې کوم دی نو هغه بیا مختلف قسم انټي بایوټیک هغه موجوده ټیم سره کمی نشي وغیرہ استعمالوي چې درد نغلی شي خو دغه درد د وجې نه ته بس زړه خرابیږي او دبانی با الٹے لے گی یعنی الٹے با اور ترازی اور سر با از دل خارا پی گی دی سر سر با دا میچازی چری تش میتیازی دا با دا درد سر کی گی یعنی دبانی با درد وی او دا چری کل میتیازی کئی دا تا بڑیر زیاد تکلیف پی یعنی اگا با سوزی او لگی لگی برازی او دا غی دا کلر چری دا با بلکل بدل وی یا با سروال وی یا با خڑوال وی بلکل بدبودار وی بوی با هم کئی او دغه تشو میتیاز چې دی دا بل لګی لګی راځي کتره کتره بږي یو بار بار حاجت بد ته پیږي یعنی دی بزی یو بار بار به واشروم کی کینی یا با تم ته بزی یا بار پټو ته زی خوده بن لګی لګی کتره کتره میتیاز دی دا ډیر زړه پزابي اکثر ور سره تب هم راځي په بدن باندې یا ور سره په یخنی پی راشي لړزه غوندې پی ولګي یا د ګردی یا د مسانې کم پیپ چې دی کملار چې د پرې کملار چې دا کانه راځي یا تش میتیاز راځي دا نالی به سره سوځيږي یعنی دې کې به انفیکشن زخم جوړ شي او دغه تش میتیاز مقدار چې کم دی دا ور سره کمیږي یعنی دته به تش میتیاز کم راځي یعنی تش میتیاز ولې کم راځي چې دلته به وب بند کی چې وب بند کی الریډي به تش میتیاز کم شي یا په تش میتیاز کې ور سره وین راتل شروع شي ځکه جلد دی ور سره زور کوي نو د زور دا او د ګردو د وجنه څومره چې ګردو تکلیف نه داغه د تشو میتیازو کې ناراضي هغه میتیاز رنگ چې دی بالکل سرواله شي یا پکې بالکل چکا چکا وی ناراضي یا اکثر دا سیم کیږي چې په تشو میتیازو کې اور سره پیپ راځي دغه پیپ زخم غوندي خړ غوندي کې راشي یو بل دا ټول نه مین وجه دا ده چې کم غټ علامات دا دي چې د لاسونو کې په پړسوب راشي لاس په لګ لګو پړسي خپو کې به پړسوب راشي مخ د سترغلی د اننګي دا به او پړسي جوړ سره دي کې به پړسوب راشي د ګردو د درد د وجنه اکثر د درد دومره زیات شي چې د خپي او سره درد شروع کیا یو یادوانه
2: صحیح دا ڈاکٹر صاحب مجھے اوک چکنا دردوں ہو مختلف ہی دے انسان پر جسم سے مختلف پارٹ سے چکم دے کہنا کلہ درد روشن نو درد مختلف ہی مختلف زیون مدے درد روشی ہوا دم رزیوت شدت سننی وی لکسن گے گردی چکم درد دے اڑے زیوت شدت سر وی ددی وجہ سدا جی ددی غٹ ریزن سدے چی چی دا گردی دا دم رغٹ شدت سر ولی وی چی
3: درد ذکر جات کی چی آگے کیا لگتا کہ کیلشیم اگزیلیٹ پراتی وی او کیلشیم اگزیلیٹ چی دے دا ٹول نہ سخ سیز دے دا سخ کانے دے چی کلم پا گردہ کی کانے یا شگر ازی نو انسان دا دیر زیاد تکلیف بورکے زکا چی آگے کی خودم رزی نوی چی را مثلا آئی کی دا وینی یا دا اوبو غندی مادی سیز نا پکی بل چی زیشی خودل تا پا دے کی کلک کانے غندی جول چی پیغام د دی وینې نه جوړیږي د زخم د انفیکشن نه جوړیږي او به انسان برداشت کولی نشي کړ د ګردې درد چې ډیر زیات شدید وي انسان برداشت نه ډیر زیات بهار وي لګ نه ډیر ښه کافي نسنګ چې چا باندې د معدې درد راځي نو دا مختلف قسم زیات تر په د ګردې کم درد شي نو دغه د اوبو سره هم کمیږي د اوبو سره هم زیاتیږي د اوبو سره حل زیاتیږي چې کله د ګردې په کمزوري حالت کې یا د ګردې پړسیدلې وي نو په دغه ټینګ کې بیا په دوا نه بیا مونږ اوبه بندو
2: د درد په ټایم شي اوبس کل سره ګرځي ډاکټر صاحب
3: اوبس کل خو ډیره فائدہ کوي خو هغه اوبس کل نه شي نو هغه ته بیا دغه ټینګ کې مختلف قسم د نشي د پاره یو مډیسن دی استعمالي چې مثلا د درد سره پوری تور غلې شي بیا د مختلف قسم بیا مونږ چې کوم مډیسن ورکو نو هغه مډیسن ورته بیا مونږ وایو چې دا ته په اوبو کې چوا او سکے میڈیسن په ذریعہ باندې ته بیا مونږ اوبه ورکو یعنی د ګردې د درد والا مریض چې دی هغه اوبه بیخي سکینه ځکه هغه نورم یې جره زما درد نورم زیاتی او دا د چوبو سره زیاتیږي ځکه چلته کې اوبه راځي پریشر کې او دلته ته مخه باندې چې کله ته لار باندې دا به خامخا به یو طرف ته زور کوي نو په ګردې باندې بوج راځي ګردې درد سره نورم زیاتیږي اندیزي کې بیا مریض
2: ڈاکٹر صاحب برابر شو خبر تھے بہو گو ددی د گردی د کانو چ سمر قسم نہ دی سی نو ہا کہ تسی رات وش سی کم قسم ریز تو خطرناک تا کم قسم لش گو زرا گیا پاسو نہ مندی وتل ایشی نو ددی سمر اکسان دی د گردی د کانو سی
3: بالکل د گردی مختلف قسمونه دي دی تو ډیر راضی خو دا درې سلور ډیر مشهور دی داغه په ایکسرا کی او په الټراساوند کې پته لګیږي چې دا کوم نمونه کانې دي یعنی دا په الټراساوند کې دا څه پته لګیږي چې مثلا دغه تمنګ الټراساوند ایڈوایس کو یره وز ماته د ګردو تکلیف دي موږ هغه ته الټراساوند ایڈوایس کو تلاش الټراساوند وکا یا چا کړي وي ځان سره راوړي وي جوړې کړي وي یعنی مثلا هغه درې میاشتې یا سلور میاشتې پنځه میاشتې مخ کې کړي وي هغه ځان سره راوړي باغی کې چې کوم ایکسپرت او تکړه الټراساوند والوي هغه پکې باکې د لیکلې وي چاره مثلا دا کیلشیم اگزیلیټ دی یا میگنیشیم فاسفیټ دی یا دا ایمونیم فاسفیټ دی یا دا یوریک اسید سٹون دی نو تکړه الټراساوند والا چې کوم دی هغه وسره لګي خو ځینې ځینې خلک وسره نه لګي بس ډارې کولی کې جره دا رینل سٹون دی بس یا لفټ دی یا رائټ دی چې لیکلی وي خو چې کوم د ټول نسخ کانه دی هغه کیلشیم اگزیلیټ دی چې دا په سخم وی په سایز کې مغټ وی او دا روغ زیدې ماتیږي نه نور چې دا میگنیشیم کم پاسپیټ دی یا ایمونیم پاسپیټ نه چې کم کانه جوړیږي شګه جوړیږي یا د یوریک اسید نه چې کم کانه جوړی دا ټول په مزه مزه رجیږي او ماتیږي اوزي کیلشیم اگزیلیټ کانه چې کم دی دا نه اوزي دا کیلشیم اگزیلیټ یا دا اگزیلیټ کم پاسپیټ چې دی دا په ګردو کې کم کیلشیم نه جوړیږي او دغه کیلشیم عموما اگزیلیٹ په شکل کې مثلا د اختیاری کې او دغه اگزیلیٹ کوم ماده چې د قدرتی تور باندې هم په راتلې شي یا د خوراکونو نه هم راتلې شي دغه اگزیلیٹ د جګر کې هم موجود وي د جګر د وجې نه هم په ګردو کې کانه جوړیږي یا کم داسې میوي وغیرہ دي داغې نه هم راځي سبزیانې دي داغې استعمال د وجې نه هم راځي نسو کې اومي خوري بل لغه چې کم ډرای فروټ دي وچه میوه ده دا ډیر زیات مقدار کې استعمالیږي داغې نه هم جوړیږي یا د سره سره چا څوک خواږه ډیر خوري میټا خوراک ډیر زیات کی داغي کی کم دا اگزیلیټ کم چری دا ډیر زیات مقدار کی موجود وی داغي نه هم په ګردو کې کانه جوړې دي شی بل وټامن ډی کم الله خوراکونه چې دی غوړ خوراکونه چې تمنګ وایو د هغې د وجې نه هم په تشو میتیازو کې تکلیف هم راځي او دغه کوم کیلشیم دی یا دغه اکزیلیټ دی اضافه پکې ډېره زیاته کیږي. نو دغه کیلشیم کم سټون چې دی د فاسفیټ په شکل کې اختیاریږي او په ګردو کې میټابولیک حالات دی. عام ادویات هم خلک ډېر زیات استعمالوي یا کم د انټي بایوټیک زیات استعمالیږي. دغه د وجې نه هم په دې ګردو کې د کاڼي دا سبب جوړې دی شي.
2: صحیح
3: دی سره نور کم قسمونه چي دي مثلا یو بل کم قسم موجود دی چې دا سټروایډ سټون ویلې شي. یعنی هغه کاڼه چې هغه د زخم نه جوړیږي یعنی د په بدن کې دننه څه قسم انفیکشن زخم جوړ دی دا غي نه چې کم کاڼه جوړیږي یعنی هغه د کده غلي زخم وي یا نور څه انټي بکټیریا وایرس وي دا غي نه جوړیږي. او دا ټولو نه زیات کم کاڼه چې جوړیږي دا یوریک اسید کاڼه چې دا یوریک اسید نن سبا ډیر زیات مقدار کې موجود دی او دا په الاف پروتین والا خوراکونو کې وي. مثلا دال مونږ همیشه استعمال او یا لوبیا همیشه استعمالیږي یا چاول په همیشه ډیر زیات استعمالیږي. د سره سره د غټې غوښې وړې غوښې استعمال ډیر زیات وي یا فش مچلی دا هغه استعمال ډیر زیات وي. د سره انډې استعمال ډیر زیات وي ساګ شو یا خام ټماټر شو دا ډیر زیات استعمال مونږ کوو. په دې کې دا یوریک اسید چې لیول دا ډیر زیات دی کله هم مونږ دا خوراکونه ډیر زیات کوو او په اني ټایم کوو نو بدلون پکې نه راولو چې دغه په وجه باندې هم زمونږ په ګردو کې د یوریک اسید کاڼي جوړیږي. بل عموما یو بل کاڼی دی چې هغه ته مونږ مورسی یا جینټیک کم سټون وایو ان هغه د په ګردو کې جوړیږي. دا غي مقدار هم نن سبا زیات دی چې په خاندان کې د ګردو بیماران شته یعنی د چا خانداني شوګر راځي یا د چا خانداني ټی بی بیماری وي یا چا خانداني جوړونو بیماری وي یا د چا د خانداني د زړه بیماری وي. مثلا دغه شان ته د ګردو هم د خانداني بیماری وي. مثلا داسې پلار په نیکه باندې را روان وي روي دا کاڼي زمونږ جوړیږي زمونږ په خاندان کې موجود وي را روان وي نو دې ته جینټیک
2: میڈیکل اسپتال کے دم مریضانو چیک اپ کے دم مریضانو علاج کے جیتو سالتے کے رتل نرشی اور ڈاکٹر سمنا اور پر چیک اپ اور علاج چکم داغا کول شیسی نو ڈاکٹر صاحب چکم دا ڈیلی بیس چلتا او پی ڈی کوي د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو معاینه چکم دا کوي سي. نو بالکل یو دو سوال نه دی سره اغه نه پس چکم د کنه بیا رسو د دوی کرونا شامل او 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پروگرام دوران نه بات کوم تاسو رتل شي ډاکټر صاحب سره مشوره کوله شي خاصه په دې نمبر کال کوله شي 0331 66 32 231 پروگرام کې کال کوله شي پروگرام نه بات کوم کال کوله بالکل
3: چچا تا ہم دا گردو تکلیف په وخت سره علاج ہونے کی داغی په گردو کے پرسوب راضی په گردو کے کانے جوڑی گی اور جب ایم بیا نالے بندی گی اکثر خلق ہوئی جرا زما کانے راوت ہے اور دن نہ ٹیوف کے بلاک شو دے باندے دیر پارا میڈیسن پکار دی یا گردی کمزوری شی بعض خلق دو گردی وڑی شی دے بعض خلق کو گردی دمرا ناکار شی جی مثلا اگر فلٹریشن نہ کی دے بعض خلق کو گردی اگر دے حد پر ناکار شی جا فیلے ور تے یہ پ مشین ول سپا کی ان اگر مشین ڈائیلیسس مشین چ دے داغے پر ذریعہ بند اگر گردو واش کے وگی کی اگر وین چلے گی تو گردی را پاسی ان ڈائیلیسس دوا جن دے بیر دے پوینے کی کم والے عمرہ
2: صحیح ڈاکٹر صاحب آخری دمو چکم سوال دا غدا دا جی چے دے گردے چکم دا چا کون دا سی نو آخا خلق تا کم پرہیز کول بچار دے سی
3: بالکل دا ٹول نہ خ دا دا چے را دوی دی فریز مور سر ہو کی
2: جی سی
3: مثلا دا ٹول نہ دا چے اول خوی اول سر کے دال لوبیا او ساگ او ٹماٹر چاول وخه دا سیزن خود یو سره بن کی چې کم د ګردو بیماران دي ډرای فروټ و چمیوا او بو دي زیات اسکی
2: صحیح دی سی ڈاکٹر صاحب برابر شو دی مشو ردون شی ودون کې په انتظار دی اوس تر مها خبر ترې کو په پروگرام شی ځکه صاحب ها سو پښتنې کول غوړي نو بالکل ودون کو کچري سره پښتنې لره دی ډاکټر صاحب نو بالکل کول شیخ په پښتنې و کې په 0331 66 32 231 باندې ڈاکٹر صاحب حکم د تاسو جواب درکوي کوم ها دی تاسو پښتنې وی د ډاکټر صاحب نه دی ګردې په کاني حواله سره یا د دین لواجی د مشمون حواله سره د زنانه او د مردانه پښې د امراض حواله سره نو بالکل جی پروگرام شی رتلل شي
0: شي ډاکټر صاحب نو پښتنه کول شي ډاکټر صاحب بالکل جی تاسو ته جواب درکې کوم هه دي تاسو پښتنه وي تاسو وړي چې ډاکټر صاحب نو خپل پښتنه وکې نو بالکل کول شي په 0331 66 32 231 باندې کال وکې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې دین الوا چې کوم دي مش پټیسال نمبر د کچري تاسو کال نه ملوي شي نو دې مش پټیسال نمبر 0963 511 488 باندې هه کال کول شي نو کسب پښتنه لري په ځان کې کېنی تاسو په ځان شي یو سوال وي یا دې تاسو په ګردې شي کوڼي نو ډاکټر صاحب سره مشوره کوي نو بالکل کولای شي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب څو خبرې کوي کوم څه نه جی د ټانک څو خبرې کوي جناب
4: اکرام
0: جی اکرام بھائی سے پوچھنا لری ڈاکٹر صاحب نا گردے سے دیوس کانا ولاڑ دا اچھا یورک ایسڈ والا دسی سیدھا اور سمر سائز معلوم دی کنا سر سائز یہ معلوم دا ہو کنا چی سمر سائز کے دا
4: تقریباً 11 ایم ایم کے والا دا
0: سو کے 1 ایم کے
5: 11
0: سیدھا 1 کے کا 11 کے اچھا 11 ایم ایم سے ولاڑ دا اچھا درد ہوئے کہ دس سمر ٹائم نہ دا
4: علاج
0: دس سمر ٹائم نہ ولور دا دا کانا چی دی تو پو گردے شی دا سمر ٹائم نہ دا
4: تقریبا ڈاکٹر صاحب دا سے چلور پیزم یا سٹیج تقریبا
0: چلور پیزم اور درد وغیرہ کیشی کنے کیشی درد کیشی کنے کیشی دو تا تکلیف کئی کنے کی درد تا کیشی کنے صحیح علاج جی شروع کرا تھا دے دی پورا صحیح دا جی اور ڈاکٹر کون سے بھی صحیح دادا ڈاکٹر صاحب جو در کی ریڈیو اور صحیح دو جی مننا جی ڈاکٹر صاحب گھر ایم ایم کون ادا سی اور بہرحال درد خود عمرہ نہ کی فی الحال سی اور میڈیسن شروع کری دی ویانی شروع کری دی ایا کو ہومیوپیتھی کی طریقے لاشی تے دی علاج تے او کنا سچ ہو پویر کوئی دی لسی
5: بالکل دے دے د دیور کم 11 ایم ایم کانے چ دیو د یور کے سر دے نہ بالکل د ہومیوپیتھک دوائی سره می دے کیگی ماتی گی او اوزی نہ دے خ کولے شی چ دے کلینک تا وزٹ وکیا او کم الٹرا سونی چ کڑی دی د غمون تلگی او خین د غی پ مطابق چ میڈی سنو کین سر 40 دن کے بعد دنا دنا د گور دینا کانے اوزی او چ کلم کانے او د غی پ سی او 15 دن بیا میڈیسن استعمال ول پ کار دی چر دوبارہ بیا دا کانے جوړ نشی زخم ٹھیک شی
0: یعنی پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج کی ددی علاج ممکن ہے
5: بالکل
0: صحیح دا چا السلام علیکم السلام علیکم اشی اوزی قدرمن شی سو خبر کی ہوئی تے کم سے نا دو ٹانگ نہ سو خبر کی ہوئی جی پروگرام شی درتا ہر کلے سڑی مشی آیا جی سرنگ جی ہیلو جی تو خبر ایسا پوچھے جنا خو باہر الگ دو بدل کر چی تو خبر بندی پوچھو جی تو صحیح جواب ملاو شی ہیلو ہیلو جی ہیلو ہیلو جی بہرحال جی دوسرا سگنل ایشو تو بہرحال بیا کوشش کولے چھ قدرمن اور دن کو چتو سے کارو کہ 0331 66 32 231 0331 66 32 231 میں بالکل کال کولے شو کس پوچھتا نہ رہے نو بالکل کولے شو بل کلر بوکس سوک دیر سر دکم زین دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
6: وبرکاتہ
0: نظام بھائی چرنگ شے جوڑے شیو جی تو سے
6: شیو
0: جی پروگرام سے درد ہر کلا ہی سب پوچھتا نا لے رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے
6: ڈاکٹر
0: کم سے شی درد کبھی گونڈے پہ سر سے کیا ہوئی کہ نہ بس ویشے سیدھے پوچھو عمر دس عمر تھا وزن دس عمر تھا
6: وزن کو میں عمر کو تقریباً
0: دو کم پنجو سی سیش واسی اور وزن ہاں دیتو سی والا گلو ساز لش زیوت تا شا
6: وزن زیادتا
0: ہو جی وزن دیتو سی زیوت تا ہو بلدا چی تو سی چار لیار چکم دکن تو سی اکثر ریڑے تا ویلوڑو کن پو ویلوڑو باندی نو بیا چکل انسان وزن ہاں زیوت وی نو بیا چاگا ویلوڑ وی سموسی خرسی پی کوری خرسی نو آغا اکثر پشو مدی دیر زیوت زور روشی کن آغا دا پشو برغول که چکم غڑی وی نو مثال که گڑی تیرو که چی گریس خاتم شی نو هغه هم ها اثر وین وزن مکم ول غوډی ډاکټر صاحب تاسو ته یو مشوره درکې ریډیو ور وسې ده
6: بس مشوره را کی چې دا علاج کیږي
0: مننه زه خوشاله شي ډاکټر صاحب جواب درکې شه جی مننه ډاکټر صاحب دا زموږ یو مشر دی د وزن حال زیات دی نو وزن یې زیات او بهر حال د دوی چې مو د ګندو په سرون شي چې کوم دو هغه مسله دو چې کوم د دردونو کې خوشي شي نو دا اکثر ویلوړ خوي سم مشوره به لور کوي سي
5: بالکل د ټول نه خمه مشوره دار چې زکه چې 400 کم لړ اندې ځانته یو لړه کرسي پیدا کی چې په ګونټو زور نه دی بل دی وریجا دال وخه او ساګ د دینه دی سره لک پاریز وکي
0: یعنی وریشي وشه دال شول او ساګ شول
5: ساګ د سینه دی نه خو بل علاج هم شتره الحمدلله 40-50 دی میډیسن استعمال کی ان شاء الله مسله به حل وي د یوریک اسید بالکل نارمل
0: شي صحیح دی
5: یوریک اسید د وجه نه د درد راځي په جوړونه
0: صحیح دی ګلو ساتو د ډاکټر صاحب خبر اوري دا چې د ډاکټر صاحب تروشه روشه کار شه او ډاکټر صاحب سره ملاقات هو کې او ډاکټر صاحب ته چې کوم د کنه تو چیک اپ هو کې او مشوره به دیر کې سیده کنه سي نو تاسو لازمن روشه ډاکټر صاحب سره خپل مشوره وکړئ کدر من اردوونکو کچیر تاسو رتل غوړې سي ته هم یو میډیکل اسپیټال ده ډاکټر صاحب سره مشوره کول غوړې نو بالکل جی رتل شي ډاکټر صاحب سره خپل مشوره کول شي ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره دیر کې کم چې تاسو سره فائدہ نه کوي سي یعنی تاسو فائدہ دیر کوي نو هغه مشوره به ډاکټر صاحب تاسو له دیر کوي بلکې نه دا چې ډاکټر صاحب تاسو ټول ورسئ او تاسو ټول ته جګم د میډیسن درګې نه نه چې په دې کې ځنې خلک داسې هم وي چې هغه علاج په هومیوپیتیک طریقې علاج کې مثال کې ځنه هلکو پروسټیټ اډر زیات غټ شوی وي نو هغه علاج کوم د به ممکن نه وي نو ډاکټر صاحب ته به تاسو لوړ شئ تاسو اپریشن وکړي دا شانې د ګردې کړنه ول هډیر زیات مریضون داسې وي یا د دین لواج چا اکسیډنٹ کړی وي یا د چا د اډوک مسلې نو ډیر مسلې داسې هم وي چې ګوره هغه ډاکټر صاحب ریفر کړي چې کوم د اپریشن طرف ته شي ځکه چې هغه علاج به نه وي نو بیا به په ټایم نه سره ځي کو په دې مته تاسو وایو ډاکټر صاحب چې اکثر ډیر داسې مسلې وي کنه چې هغه په کور کې شي نه یا چې کوم د کنه د ګردې کانې شا نو چا دې هر نه زیات شو وي په همي په تکي بیا ریکور کی شي نه یا د دین لواجې د جوړونو د پټو مسله وي چې کوم د هغه مات شي نو بیا لازمی خبر ده په تاسو ری فرق کوي د دې هول سره خلکو تاسو وي سي
5: بالکل اول خو د دوی راشي د هم فتک طرف ته یعنی دوی ته به اول منګه ډیر ښه مشوره ورکو که مثلا ممکن وا په هم فتک علاج کېدو او ان شاء الله دا اپریشن نه به بچي یعنی مثلا د چا د ملا درد وی یا د چا پروسټیټ بالکل های تر سیدلې چې میچازي به خي باندې وی او نور کیږي نه نو هغه کې بیا اپریشن وی که مثلا هغه لګ وی خو چې مثلا دومره وی چې را میتیازي کیږي نو به هم د هومیوپیتیک علاج شته ځینې ډاکټران داسې وي چې هغه دا ګونټي بدلوي نو د دې ګونټو بدلولو نه علاوه اول په هومیوپیتی کې دې ښه بهترین علاج شته علاج کیږي نو دوی کولای شي چې هومیوپیتیک طرف ته راشي او علاج کا داسې نه وي چې را بس موږ وایو چې بس موږ لدې راشي او بل چیرته یې نه ځي نه چې کوم ځای کې ښه خوښه وي او زړه یې مطمئن هغه ځای نه د هومیوپیتیک علاج وکړي نو هومیوپیتیک علاج ښه وي موجود وي د اپریشن نه پکې بچ کېدای شي اول دې کوشش وکړي چې هومیوپیتیک طرف ته راشي یو ښه مشوره دی وکړي موږ د مشورې پیسې نه اخلو راځي چې مشوره دې وکړي خپل ټیسټونه دې راوړي موږ ته دې وښایي د هغې ټایم موږ چا نه پیسې نه اخلو او بیس بی که موږ نه علاج کوي او که بل نه کوي او که بل نه کوي هغه به د هغه مرضي ده که ایم بی بی ایس طرف ته ځي که حکیمانو ته ځي که هومیوپیتیک ته ځي که دم درود ته ځي چیرته هم ځي اتلی شي هغه د فول اجازت ده او مشوره بالکل موږ مفت ورکوو او نور د هومیوپیتیک دار قسمه علاج ته بواسیر پکشتا گوردشتا د زړشتا جوړونو دشتا د ټایفاید پکشتا د شوګر مریضانو پکشتا د سنورې کمې پټې ښکارا بیماری دي په مخ باندې چا دانی راختلې په مخ د چا ځوانه کی وي د علاج پکشتا دی د سنورې د غوګونو باندې کوم ماشومان درانه وي غوګون نه پیپزي د غي علاج پکشتا د چا ټانسلی وي یعنی ګلې راغټي شي وي د غي علاج پکشتا هم پېتې کې داسې د قبض وي، د چا ګیس وي، یا د چا وزن ډیر زیات وي بې انتها، د هغې علاج پکې موجود دی. کېږي داسې نور مختلف بیماری وي، نو هغوی کولی شي چې د هومیوپیتک طرف ته راشي او خپل ښه علاج حاصل کړي.
0: صحیح ده جی، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو که چیرې سر پوښتنه لرئ نو بالکل کولی شئ په 0331 66 32 231 باندې کال کولی شئ، 0331 66 32 231 باندې کال کولی شئ. د ډاکټر نورزاده صاحب نه خپله پوښتنه چې کوم نه کولی شئ، کومه دي تاسو پوښتنه وي هغه د ډاکټر صاحب نه کولی شئ. ډاکټر نورزاده صاحب مشر موجود دی، هغې نه خپله پوښتنه کولی شئ. السلام علیکم. جی جی، وعلیکم السلام. جناب څو خبرې کوئ، د کوم ځای نه؟ جی جی، پوه نه شو تو سر په تسلی سره خبره وکړه، څه شوي ته ویو؟ جی جی جی جی، ترویش نه بی لسی اور آ گئی دوی سے. صحیح دل چی ڈاکٹر صاحب، دیکھ والی سر تو جواب دے رکھے ہاں ریڈیو اور جی ڈاکٹر صاحب، چې وینو بکې شي د شنیبو یا د تربو یا د لسی ډېر زیات استعمال سره، آیا په دې کې څومره حقیقت
5: دی؟ نه، داسې خو اوسه پورې موږ څه نه دي لیدلي. او بل دا ده چې څوک ترویس کی، یعنی شملې ورته څوک وایي چې مستو نه وځي باد کې، د هغې سره یو کار کېږي چې د جوړونو دردونه پکې پیدا کېږي. یوریک اسید هغه ترشوالی پکې وي، هغه ترشوالی د وجې نه جوړونو دردونه راځي. که څوک وایي چې یاره زفۍ یا شملې څکمه، نو شملی داری که ده په گردو کې تکلیف وي یا ده په بدن کې څه زخم وي، نو دی بیا شملی وغیرہ ماسته دا نشي خوړی، ځکه چې هغه هلته ده په بدن کې انفیکشن دی، زخم دی، نو هغې لپاره بیا نه دی ښه. ده په بدن کې
7: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کېدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کاڼې، تریه کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کېدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331 66 32 231. شکریہ.
8: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
9: Your station. Radio Aman.
10: زوانا بیا سچونو کې ناست یې، خدای دې خیر کړي.
11: رفی جانی زړه مې خفاوي، غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشان یم.
10: اوهو، پریشانه کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
11: رفی جانی دا څه شی وي؟
10: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټول بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
11: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا؟
10: الشفا دواخانا، سوال مارکیټ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319 55 23 404.

کوم خو ډیر ها داسې خوندې ورونه چې دا هفته انتظار کوي ځکه چې کله هم ما پروګرامي بیا دې هفته چې من چې ډیر کلونه راځي او ډیر خلک وایي چې یاره بوت به کله راځي چې تا پروګرام بالکل لکه هر چا خپل لسنر دی خو په هر حال چې ما کوم لسنر دی ماشاءالله څومره مینا دا ما سره یې غوته سلام ځکه پیش کوم چې ماشاءالله صرف او صرف د ما پروګرام نه وي چې ما کومې خبرې په هغه باندې عمل هم کوي او د موږ اسما څومره پروډکټ یا ټول استعمالوي ځکه چې ډېر داسې خلک بیا ما ته راځي ځکه چونکه ټول ما پېژنو که بیا هم چا نوې ریډیو آن کړي نو جهانگیر کاسمیټک سٹور منیاری بازار سرای نورنګ د اشما د لکی مراد ډیسټریبیوټر نه تاسو ټول ما پېژنو او بهر خبر مې دې پورې کولا چې څوک ہاں د ما خبره اروي نو ان شاء الله چیر ته پکومی ضلع چې ما خبره اروي نو په ما په خلې باندې بیا اشما پرډکټ استعمالې ځکه چې اعتماد یو داسې شاید چې ما ته اکثر به دکان ته خلک راځي نو وایي چې یاره جهانگیر بھائی تاسو چې ته چې څه وایې بالکل ځکه صحیح دی چې موږ ته کوم پروډکټ یاد کړی دی موږ استعمال دی غاچې 100% ریزلټ دی بلا کیسے میں نظر ملاؤں گا پریشان ہوں بلا نو بالکل زه چې کله دلته تاسو پر ریډو باندې چې نه کوم خبر تک ان شاء الله ما بدا 100% دا یقیني چې تاسو ته صحیح خبر او کوم صحیح رښتیا خبر او ځکه چې دا پیسہ او دا کاروبار دا به یو انسان بنی خو چې کله ته په لالې طریقې سره پیسې وګټې نو انشاءالله دا به هر ټیم بیا تا بچیانو ته فائدہ ورکړي د سوشل میډیا دا اور دا ډیر داسې تاسو وینو هر کپنې لګیا د خپل محنت کوي نو زه داسې نه وایم چې نور سرنګي دي لسرنګي دي خو زه صرف او صرف د خپل عشما چې کوم د موږ پروډکټ یا خبرې چې به تاسو ته زه ریزلټونه پیش کوم او دې له وجې به تاسو ته زه پویه به درکوم چې د کومه د موږ افیشل هیر نیل کریم دي لکه تاسو ته پته ده چې که تاسو چیرې د مخ فالتو ویښتانو نه پریشان یو نو بیا د موږ عشما افیشل هیر نیل کریم استعمال کړو ځکه چې یو خو که تاسو وګورو ارزان دي بیا پتا سو وای یار جنگیر بھائی ارزان خونه دی په 1000 روپے دی نو کتا سو چیر پتا وکړه دے دے مخ فالتو وشتانه چې کوم مکمل ختمی چې ان شاء الله بیا باندې ارخیزی چې کوم د موږ ما افیشلی انیل کریم دی نو دا صرف او صرف 1000 روپے دی خو کتا سو نور او قتل نو ډیر ګران ګران متا سو مارکیټ کې ملي ویری او هو بیا پتا نه لګی خو سو بده خپل دیش ما چې کوم د موږ ما افیشلی انیل کریم دی نہ ان شاء اللہ تاسو ته ګارنٹی درکوم ځکه چې ګارنٹی به ځکه درکوم چې زه درې سلور تقریبا چې موږ ایشم افیشلی انیل کریمر واسلی دي سلور کال خو بیا کیږي غالباً نو سلور کال ورسه زه په دکان چې خرڅوم موږ ټول لکی زیلې ته پاس کوو هر دکاندار ته موږ رسولی دي نو ان شاء الله چا ماتا نیمه ډبه واپس نه دراوړې دیو دکان نا کاغذ ما پلکی مروا چوری کاغذ ما پتا جوڑی بازار چوری کاغذ ما دا سنور در پیزو پر سمر دے لکی مروت بازارو نا دی ما چا تا ورکڑی دکان دران تا نو چا گیلا نا دا کڑے چی دخشی ریزالت نستا دا دغا چی کم دے تاسو ایشما فیشلی ارنیل کریم دی دے مشتا فائدہ نکڑا را زکا چیزے پا خپل دکان چی ہن خرسان ما تا پتا دا چی دے چی 100% ریزالت تا ځکه چې څوک چا استعمال کړی دي نو بیا هم نور خویندو ته مشوره ورده هغه هم بیا مانه ترلاسه کوي او بالکل تاسو په ارزان ریټ باندې تاسو ملایوي صرف او صرف په 1000 روپے

بالکل اردن کو لکه دکانداران نمونه به وخت خیر دا پروډکټ خو ماشاءالله تاسو ته پته ده او ټول د موږ پروډکټ تاسو استعمالو خو بیا هم چې کوم د ګرمۍ سره کوم تعلق لري په دې بدرو میاسو ته وایي د موږ پښتو چې بدو میاسو ته وایي نو دې چې دانې ډېرې زیاتې روزي په هر انسان باندې صرف دانې چې په ماشومانو باندې خو په ماشومانو ډېرې زیاتې روزي نو دې لپاره د موږ ایشما اکنی ډراپ تاسو په کور چې ګرځو که داسې دانې په ماشومانو باندې په سترو باندې نو تاسو بالکل یغه ټیم باندې ایشما اکنی ډراپ راخلو او تاسو یې ریګولر په استعمالو انشاءالله دانې به دالې ختمېږي دانه به غټولو ته نه ورکوي ځکه چې دانه کله غټه سي بیا به تاسو اپریشنان کوو بیا به ډېر تکلیف وي نو تاسو ایشما اکنی ډراپ په کور چې شوراو چې څرنګه دانې خیزي ریګولر په استعمالو انشاءالله دانه به دالې ختمېږي ځکه چې د بدرو د ګرمۍ چې کوم اخیری میاسي نو دې چې بیا دا دانې ډېرې زیاتې ځکه چې څومره هم تاسو ته پته لګي ځکه چې ګرمۍ په هر چا باندې راغلې دي رسلې به هر چا ته پته ده په دې میاشت چې ګرمۍ دانې ډېرې زیاتې روزي نو دې دې پر

تو اسما ایک نی ڈراپ پو کورچ استعمال او ریگولر بیا تاسو پیغام استعمال ان شاء الله چې سرنګ دانه روزي پوی ویر روزي چې ان شاء الله سلور پینزټ میا تاسو په استعمال کو ان شاء الله دانه بخت مې کني دوه مرزه چې تاسو په استعمال کو دانه به بالکل پته پته اوسه نه لګي چې دانه وا کنه وا بالکل دکاندارانو نامونه وای سو اخله حضرت عمر عبدالخیل لکی حضرت عمر عبدالخیل چې کوم لکی دا نو هغه په کلی چې اوسره دې سم ټول پروډکټ ملوي دې د حضرت عمر رور سره او دې سره سره چې کوم سمین الله کوټ کشمیر اډه ماشاءالله انوارایت مارکیټ چې د دکان دا دې سره دې سم ټول پروډکټ پتا اوسه ملوي دا چې کوم تاجزه اډه دا نو تاجزه اډه چې عابد خان تاجزه اډه چې کوم دا شیرین مارکیټ دا دغه چې د دکان دا نو دې سره دې سم ټول پروډکټ پتا اوسه ملوي.

0: رقیب ساده صدر یو ټوکړه راکړي مال رقیب ساده صدر یو ټوکړه راکړي حیران يم جوړ تر نه رومال کما کوي سې
1: سر میرا اوڑو پتلی کی دادے
0: ہمارا رقیب ساده صدر یا وہ ٹکڑا رکھڑے حیران یم جوڑت رہنا رومال کما کوئی سے
1: سر میرا اوڑو
0: لطرو سے غریب برخوا ونا منلا تر اوسه غریب بل خو ونا منلا چې د شتمن خلک خلال کما کوئی سے او د زړګي کور ته مې هر غم پنی مشبره درومي دړګي کور ته مې هر غم پنی مشبره درومي عاجز بل ورته مشال کما کوي سس دړګي کور ته مې هر غم پنی مشبره درومي عاجز بل ورته مشال کما کوي سس مینه همر سره کړه هم ځنګ کړه پیر صاحب مینے ہمر سر اکڑے ہمیں جنگ کڑے دے چاچو وجلے ہم غور باندے ننگ کڑے دے مینے ہمر سر اکڑے ہمیں جنگ کڑے دے چاچو وجلے ہم غور باندے ننگ کڑے دے او د خوشالو په وخت کې ډېر خلک مینو پما د خوشالو په وخت کې ډېر خلک مینو پما سخت حالاتو کې هر چا زمانہ څنګه کړی دی خوشالو په وخت کې ډېر خلک مینو پما سخت حالاتو کې هر چا زمانہ څنګه کړی دی او زما د قتل په الزام کې چرته ګیره نشي زما د قتل په الزام کې چرته ګیره نشي د لاس نه کریزو دي د وینو پر شان رنگ کړی دی زما د قتل په الزام کې چرته ګیره نشي د لاس نه کریزو دي د وینو پر شان رنگ کړی دی او اتل امانه د پښتو سزونه نه خیروي اتلا مانا د پختو سزونه نه خیروي زما پخپو کې تل د وخت زولنو شړنګ کړي دي دا چیرزینو په مونږه انتظار هم کوي دا چیرزینو په مونږه انتظار هم کوي ضرورتونه دي سړی بچرتکار هم کوي دا چې رزی هم نه په مونږ انتظار هم کوي ضرورتونه دي سړی بچر تکار هم کوي او ما خپل یاران او رشتہ دار بیګا په خوب کې لیدل ما خپل یاران او رشتہ دار بیګا په خوب کې لیدل مال گزار هم ستی په ما گزار هم کوي ما خپل یاران او رشتہ دار بیګا په خوب کې لیدل مال گزار هم ستی په ما گزار هم کوي او یو په شاملا او په صدر دی وجود نه درنوي یو په شاملا په وجود او صدر دی وجود نه درنوي پختون هغه د چوجره هم ستی لار هم کوي یو په شاملا په صدر دی وجود نه درنوي پختون هغه د چومجر هم ستی لار هم کوي او زمې د یار په صفت پایم یار زما په خنر زمې د یار په صفت پایم یار زما په خنر خلق د پړو هم تماشا کوي د مار هم کوي زمې د یار په صفت پایم یار زما په خنر خلق د پړو هم تماشا کوي د مار هم کوي
1: سر میرا اوڑو پتلی کے
0: او ظلمی بیدار کڑے چھے کٹونو نہ بدلون نہ راسی ظلمی بیدار کے چھے کٹونو نہ بدلون نہ راسی او با گرونو ترازی خوغرہ کلار ہم کوئے او پرواز دی خپل جہان کی پریش دی ڈھیرے متنگ گوائے پرواز د خپل جهان کې پری دی ډېرې متنګوي سړی مین دی او مین خلک آزار هم کوي.

پرواز د خپل جهان کې پریږ دی ډېرې متنګ وې اے پرواز پرواز د خپل جهان کې پریږ دی ډېرې متنګ وې سړے مین دی او مین سړے آزار هم کوي.

اوکے جناب گرمی میں تاسو خبر کړی وکنه دا شاپ مسودانو پسې کنه ایوم اخم اوریدلې وکنه پیرا اوس به خبر در پسې کنه مروت پسې مروت پسې به خو ټوکه درته وکنه سیاست نه چې به مروت خفاشي سړی یمن نزمان مې لکه مشخ گرمی چې کم نکنه مسودانو پسې خندل کنه اوس ته لګای دي اوس مشخ سټو کما کا وکنه وای کما وکنه مولانا نصرالدین تھا اس پر لیار شیخ خلق نسو کہ پروگرام ویرتا جوڑ کرنا وسی چلکا مولانا نصرالدین تھا انن مجھ سے خبر ہے کبھی کہنا سی مولانا نصرالدین چی سٹیج تھا وہ یہ خلقا وہ تھا اس تو پتہ شتا وچ نہ چلکا زب تو سنن سے آیا پر کو دې مشته په پاتانه ست دی لکه ته بصي اې سي چې چې تاسو پاتانه ست د مرغښت څه چشته اې سي مینه لوړل کنه سي او سبا خلکو دا مشوره وکړل سي چې مولا نصرالدین سټی ته وخیږي کنه اې موږ ویته چې او بالکل مشته پاته شته کنه چې تاسو وی اې سي چې دې بیا سټی ته وخته خلک ته شي یا خلک تاسو پاته شته چې لکه زه تاسو وی یل غوړ سي خلک دې چې او بالکل مشته پاته شته چې چې تاسو پاته شته نو یو زر غښت چشته کنه چې بیا ته نه لوړو سي نو اخیر کې چې د پیر صاحب دوه یو مرد او دوه ځوانانو کې نه سي هغه ورسره د تبډاچ ورکو کنه چې سر په پاټ کو

0: شو رجعنا ديمو اول دوا مسج شامل کا سام دوس مسجونا دي شنا وكار شامل کړي من دي شان
1: غړي دنیا هچن کړه
0: جهان مروت شنا وكار مړ مکو سما خوري لکه توس مروت پر خندې شګن نو ابو بیمت ګلا کوي شاسي والسلام زما سلام پزان کې بلګه د مسافر سلام کله کله ویل ډیر شي السلام علیکم بھائی جان اچھا رہیں گی اوز دی می ووری دا ڈیرا خوشول شو یو سس میرال بچنی دین من سی میرال بچنی خور خوشحال شی اور بل ہوئی جناب اچھو خندل گل روحا پسر لیش اچھو خندل گل روحا پسر لیش او گرم ہونا دی کھمین دی لیوانا شو او چې پس مکه په آسمان کې نه ځایږي غلوی می په وړو کې زړه کې ځای شو پس مکه په آسمان کې نه ځای شي غلوی می په وړو کې زړه کې ځای شو
1: غړي دنیا هیڅ نه کړلې دنیم غړي دنیا هیڅ نه کړلې
0: او سپینې کو نیمه زړه مجمر کې رقص کو د نظر بلا دی واغستو لوګیش ما پرون سرګړې ببر اکړې رکیب تا ما پرون سرګې ببر اکړې رکیب تا نن کیسې د سړې توپ کوي سړې شډېر شو ما پرون سرګې ببر اکړې رکیب تا نن خبره سړې توپ کوي سړې شو او کاش تر اوسه مې هغه پر دې خپل نکړو کاش تر اوسه مې هغه پر دې خپل نکړو چې د چا په سر خر خپل نه پردای شوړی.

باز باز باز جی باز جی باز جی گنه بل کلر بوخل بیا بیجزت خون خلی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ډیر زه ته مننه چې دا مونږ سره خبرې نه کېده. مونږ نه څوک ګیلمن دي چې خبرې نه کېږي. بس تاسو ګیلمن نه مونږ به بیا اتڼ وکړو. خاصې مونږ چې کوم د کنه میچ ګټلې دی مونږ به اتڼ وکړو. خاصې ما قسمت لیسې نه نه خپل لیډ سره چې کوم د کنه میچ ګټلې دی خپل لیډ سره چې کوم د کنه مونږ دا اتڼ چې کوم د کنه خلکو باندې اورو. خاصې

0: جشن كذي دا جشن ده بته بلیش ته د الګ راوز د دفتر مفتن الګ راوز بخار وګړه د پټخه شروع دي شه
1: بهار وتل يم خو ستر دا زیاتوب شه ورته دي کې ز ابجکشن کوم سبا زما پروګرام کې ز په دې اعتراض
0: کوم دادا د بخار وزونه ګوره یا وزونه ګوره دا دز دزو شروع دي او خوای پاین شروع دي خلکو زما ګوره احتیاط کوی خوای فارنګ مکه خیر دی خیر دی مجدی میچ ګټلې ویل ک تاسو برداشت کوي خیر دی سخت نقصانات
1: منګه کولم په ځکه نه ویچ ته ولا چې دا خو دلته کې منځ کې امپایر هم خپل لار شي خپل ویچ ځان لار شي بچای خپل جوړې
0: دا نه نه امپایر ډېر خپل فیصله وکړي لیډر خپل فیصله وکړي دا خدای کور ابوت کیږي
1: او په هغه دونه ځان ته غلنډ لنډ په پنځه اور کې چرته میچ اخرې دي
0: چرته پنځه اور میچ سپر اور میچ پنځه بالو باندې قسمت لې سب سپین دی ولید او په پته ورته نه ولګي دا دوت پته نه ولګي دا ڈیرے من پھر سے خوشحال شکے درمن سے
1: تھینک یو
0: جی

اوکے جناب متبر کوي عزت کچری شونو کنه اور دا بیٹانو ته ډاله شه دا هم په میچ کې اتنو کې ماو کیسه مدلې سیب چې میچ ګټل اتن دی بګو کی چرته اوسه خادو سه آباد اوسه خلډور نزمان په دوګانو کې استه دلو یلا پما بای بای چټ آی لو یو آل ثانک یو هم موش لیسنر دلو یلا پما

ګرانو اوریدونکو، تاسو د ریډیو امن 88.4 ټانک نه د نن ورځې نشریات واوریدل. د موشو نشریات په دغه ځای پای ته رسی. تر بل ورځ پورې مشترکې اجازه د لوی الله په امان. شکریہ امن ریڈیو سننے کے لیے. شب بخیر.